0: Nexión, Nexión. Ponte Exa FM 94.1.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.